Da li znate za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojki je najčešća vrsta raka koji se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 ili više godina, imate pravo na besplatan kontrolni monogram ili rengren dojki kod breskvimesaj svake druge godine. Kontrolni monogram je trenutačno jedini klinički dokazan način da se rano otkrije rak na dojci prije nego što se pojave simptomi. Stope preživljavanja raka dojke se poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme samo 10 minuta, naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina ili za dodatne informacije nazovite nas na 132050, a besplatne usluge tumača su dostupne ako to zatražite. Ovo je poruka Ministarstva za zdravstvo Vlade Južne Australije. FarmSave Andal Pharmacy Shop 93, koja se nalazi u Andal Shopping centru odmah pored Foodlanda, je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski jezik poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. FarmSave Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93, Andal Shopping centar, a možete im se po potrebi obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa i etničke radio stanice 5 EBI FM. Klubske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka od 7.30 na večer pa do ponoći, a tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i u njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao razne pite i kolači te kahva servira se tokom večeri, a dobro sabiven bar isto tako stoji vam na usluzi, sve to po veoma pristupačnim klubskim cijenama. Usluge Justice of the Peace stoje vam na raspolaganju kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30, te usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice, a što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na 0424 522 561.

A od nekoliko aktualnosti izdvojili smo sljedeće. U američkoj saveznoj državi Tennessee danas je bilo planirano da se izvede smrtna kazna i to prva nad ženskom osobom u posljednjih 220 godina. Corista Pike presuđena je za ubistvo koje je

proces izvođenja smrtne kazne u Sjedinjenim Američkim Državama, a vlasti u Tennesseeu su najavili investigaciju. Investigacija je isto tako u toku nakon jučerašnjeg incidenta u Fly Dubai avionu na letu iz Dubaija za Tel Aviv, gdje je izbila tuča između dva pilota. Jedan je izboden i nalazi se u bolnici u prilično dobrom stanju. Putnici su provalili u pilotsku kabinu gdje su dva pilota koji nisu bili na dužnosti preuzeli kontrolu aviona te sigurno sletjeli u Saudijsku Arabiju sa 167 putnika. Da li se radi o planiranom terorističkom napadu ili mentalnom stanju pilota, za sada nije poznato. Australska rezervna banka u utorak je ponovo podigla zvaničnu kamatnu stopu za 0,25% na zvaničnih 4,6% i to četvrti put zaredom i na najveći nivo u posljednjih 11 godina. No, guverner Bullock kaže da ovo nije kraj ciklusa dizanja kamatne stope, što još više izaziva nervozu među preko više od 4 miliona domaćinstava sa stambenim kreditima.

Što se vremenske prognoze tiče, cijeni slušatelji, meteorolozi za sutra predviđaju kišovito i maksimalnu temperaturu od 19 stepeni. Za subotu isto tako padavine i 19 stepeni. Za nedjelju pretežno sunčano 20 stepeni, za sljedeći ponedjeljak pretežno sunčano 21 i 23, za sljedeći utorak i pretežno sunčano, dakle, tokom sljedeće sedmice. Ukoliko slavite danas rođendan, onda ga isto tako dijelite sa nekim čuvenim osobama koje su, dakle, poznatim ličnostima koji su rođeni na današnji dan. 1881. godine William Boeing, osnivač aviokompanije, to jest Boeing kompanije, rođen je u Detroitu u američkoj saveznoj državi Michigan. Na današnji dan 1924. godine rođen je 39. američki predsjednik Jimmy Carter u Plainsu u Georgiji, koji je preminuo pretprošle godine u 101. godini života. 1930. godine na današnji dan čuvena hollywoodska glumac i pjevač Richard Harris rođen je u Limericku u Republici Irskoj. I na današnji dan 1956. godine rođena je bivša britanska premijera i konzervativna političarka Theresa May, koja je rođena u Eastwoodu nadomak Liverpoola u Engleskoj, koja danas slavi svoj 70. rođendan. Kao što rekoh na početku emisije, da još jednom ponovimo, cijeni slušatelji, da odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice poziva sve na ponovno mjesečno druženje koje će se održati u subotu 17. oktobra 2026. sa početkom u 7:30. Specijaliteti sa roštilja kao i sa žara bit će obezbeđeni tokom večeri, kao i razni kolači, kafe te dobro sadjeven bar, sve to po vrlo pristupačnim klubskim cijenama, a ni ovaj put neće izostati popularni bingo. Dođite da provedemo jedno ugodno subot večer, zabavimo se i družimo, a ujedno sa tim i podržavate našu zajednicu. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice. Naše programe, cijeni slušatelji, morate slušati gdje god se nalazili širom svijeta, jednostavno ako idete na www.ptbi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online i dakle možete nas pratiti kao i sve ostale programe ove radio stanice. Kao što rekoh na početku, naše emisije isto tako, detalji dženaze našeg rahmetli Ede Ljubljanca za sada nam nisu poznati. Kada nas familija o tome obavijesti, bit ćete obaviješteni putem Facebook stranice naše zajednice. Sa tim bi završio našu večerašnju emisiju, isto tako emisiju Radio kroz program nas vodio Samir, tehničko vodstvo Rozmari. Mi se ponovo čujemo, ako Bog da, u sljedeći četvrtak u isto vrijeme, a naravno opraštamo se sa specijalnom pjesmom za naše vjerne slušatelje Almu i Husu Memić i Ko kaže da nema ništa o Banja Luci. Ugodno večer i prijatno. Esselamu alejkum.